Directioner Ella in our Gortna Shachtna, agus é heisce bheith do chreite bio I Wembley, ag ibhar hochtaí ag Harry Styles le Dance No More. Lána mhaidh de roigheirís le ordair Ella agus lád a bheith ag seamant bio an sa imlachlias in Aviva. An tachtan sio chuin, Dermot Kennedy, ag ibhar hochtaí ag Turnstile. The way that you